se neću s prvom kišom izmaknut, kaj dite kad se sakrije pod stol, možda ne treba se kladit.

prazni smo ovdje mi. U tihoj dolini našeg sna. Tu sam te prvi.

tebe šute stvari, tvoj krevet i stol te njeno gledaju. Sa zidova vise

0: Pečekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Milbona mozzarella sir, 125 grama, 99,99. Baroni dimljena pečenica, 300 grama, 269,49. Floralis toaletni papir, 10 rolni, 159,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
1: Torte i kolači,
2: slatko srce,
1: arančelovac,
2: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
1: veliki izbor sitnih kolača, torti, kremastih proizvoda,
2: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
1: čarolija slatkog ukusa.
2: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
1: 034 722 225.
2: Do slatkog viđenja.
1: Slatko srce.
3: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.
2: Tehnički pregled Boske. Registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije. Sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

vrhom nožića, na prozor čuda našara, anđele i zvona Božića.

0: U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, Kneza Mihajla bez broja ili putem sajta www.fortunamarket.rs. Posao. Konkurs je otvoren do 31. avgusta.
1: Kompanija Gerovit DOO raspisuje konkurs za prijem novih radnika za radno mesto operater mašine. Prednost imaju žene. Ukoliko ste zainteresovani da postanete deo našeg tima, pozivamo vas da se prijavite. Prijave dostavite na mail adresu posao@gerovit.com.
0: Stovarištu Vermax potrebni radnici, radnik na stovarištu i u gvožđari i dva vozača kamiona 065 666 33 66 065 666 33 66.
1: Tražiš stabilan posao i fer uslove blizu kuće. Skala M DOO zapošljava pomoćne radnike u proizvodnji u Aranđelovcu, pogon Bukovik. Sigurna i redovna primanja, rad u smenama uz topli obrok, obuka na licu mesta, iskustvo nije uslov. Mogućnost stalnog zaposlenja i napredovanja. Tražimo pomoć pri osnovnim proizvodnim operacijama, pakovanje i kontrola kvaliteta, održavanje urednosti radnog mesta. Poželjno je da imate odgovornost, tačnost i spremnost za timski rad. Pošaljite kratku biografiju na e-mail adresu office@skala.m.rs ili pozovite 063 334 6654 radnim danima od 8 do 16 časova. Lokacija Pogon Bukovik, opština Aranđelovac. Pridruži se timu koji raste, Skala M DOO, Aranđelovac, Bukovik. Javno komunalno preduzeće Bukulja Aranđelovac obaveštava zainteresovana pravna i fizička lica da će tradicionalni aranđelovački vašar biti održan 26. jula u ulici Kralja Petra I na potezu od Lomine do Jadranske ulice. Rezervacije prodajnih mesta vršit će se u prostorijama komunalnog preduzeća, kancelarija na Zelenoj pijaci, Branislava Nušića broj 1 u periodu od 13. do 24. jula radnim danima od 7 do 14 časova. Uplate se mogu izvršiti na blagajni preduzeća ili uplatom na tekući račun 160-176-291-47. 25. i 26. jula uplate će primati u zakupljenom poslovnom prostoru u ulici Kralja Petra I koji će biti vidno označen. Rezervacije i uplate mesta za postavljanje zabavnih radnji vršit će se nakon sprovedenog postupka licitacije 17. jula u 9 časova. U slučaju odustajanja od rezervacije, izvršene uplate se ne vraćaju. Sve dodatne informacije zainteresovani mogu dobiti putem telefona 034 715 344.
0: Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: Fortuna Market.
1: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
0: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
1: Pratimo potrebe naših potrošača.
2: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
0: Za buduće dane uvek vaša Fortuna. Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, zakupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.
3: Leto je stiglo u Lidu, obucite se u ljubav.
4: Idealno za vrele dane, šetnju gradom ili uz more.
5: Dečiji šorcevi i majice od 300 dinara, kompleti od 650, dečije haljinice od 900 dinara, ženski šorc od 350, ženske majice od 400 dinara, a haljine od samo 900 dinara. Muške majice od 490 dinara, muški šorc za kupanje od 400 dinara, muške pamučne bermude od 850 dinara. Veliki izbor plažnog programa za decu.
6: U Lidu svrati po svoj letnji sjaj.
7: Prodavnica Lida kod Žućinog parkića.

0: Leći suvlaki, palačinke. Grčka stiže i na kućni prag. Telefon za poručbine 060 67 35 252. Ne čekaj da ti stomak zasvira buzuki. Svrati Kneza Miloša 231 preko puta Vajata.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
0: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
0: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
0: Kralja Petra I bez broja.
1: 034 703 035.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
3: Zbog velikog interesovanja, Planetina turneja Top cena ponovo stiže u Aranđelovac. Na snižene cene čak i do 50%. Sada imamo još 10% dodatnog popusta. Poseti nas i ostvari super uštedu do ponedeljka 27. jula. Iskoristi mogućnost plaćanja do 18 rata putem administrativne zabrane. U korak sa tobom, Planeta Sport.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

0: U programu Radio Šumadije pratite male poslovne oglase. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, Kneza Mihajla bez broja ili putem sajta www.fortunamarket.rs. Posao. Konkurs je otvoren do 31. avgusta.
1: Kompanija Gerovit DOO raspisuje konkurs za prijem novih radnika za radno mesto operater mašine. Prednosti imaju žene. Ukoliko ste zainteresovani da postanete deo našeg tima, pozivamo vas da se prijavite. Prijave dostavite na mail adresu posao@gerovit.com.
0: Stovarištu Vermax potrebni radnici, radnik na stovarištu i u gvožđari i dva vozača kamiona 065-666-3366, 065-666-3366.
1: Tražiš stabilan posao i fer uslove blizu kuće. Skala M DOO zapošljava pomoćne radnike u proizvodnji u Aranđelovcu, pogon Bukovik. Sigurna i redovna primanja, rad u smenama uz topli obrok, obuka na licu mesta, iskustvo nije uslov. Mogućnost stalnog zaposlenja i napredovanja. Tražimo pomoć pri osnovnim proizvodnim operacijama, pakovanje i kontrola kvaliteta, održavanje urednosti radnog mesta. Poželjno je da imate odgovornost, tačnost i spremnost za timski rad. Pošaljite kratku biografiju na e-mail adresu office@skala.m.rs ili pozovite 063-334-6654 radnim danima od 8 do 16 časova. Lokacija Pogon Bukovik, opština Aranđelovac. Pridruži se timu koji raste, Skala M DOO, Aranđelovac, Bukovik. Javno komunalno preduzeće Bukulja Aranđelovac obaveštava zainteresovana pravna i fizička lica da će tradicionalni aranđelovački vašar biti održan 26. jula u ulici Kralja Petra I na potezu od Lomine do Jadranske ulice. Rezervacije prodajnih mesta vršit će se u prostorijama komunalnog preduzeća, kancelarija na Zelenoj pijaci, Branislava Nušića broj 1 u periodu od 13. do 24. jula radnim danima od 7 do 14 časova. Uplate se mogu izvršiti na blagajni preduzeća ili uplatom na tekući račun 160-176-291-47 25. i 26. jula. Uplate će primati u zakupljenom poslovnom prostoru u ulici Kralja Petra I koji će biti vidno označen. Rezervacije i uplate mesta za postavljanje zabavnih radnji vršit će se nakon sprovedenog postupka licitacije 17. jula u 9 časova. U slučaju odustajanja od rezervacije, izvršene uplate se ne vraćaju. Sve dodatne informacije zainteresovani mogu dobiti putem telefona 034 715 344.
0: Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled boske.
1: Torti, kolači,
2: slatko srce,
1: aranđelovac,
2: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
1: veliki izbor sitnih kolača, torti, kremastih proizvoda,
2: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
1: čarolija slatkog ukusa.
2: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i posla stičarnica u Ara Plazi.
1: 034 722 225.
2: Do slatkog viđenja.
1: Slatko srce.

0: uważam.
1: Z tym uczennicę je ubi ogromne żdą.

programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, Kneza Mihajla bez broja ili putem sajta www.fortunamarket.rs. Posao. Konkurs je otvoren do 31. avgusta. Stovarištu Vermaks potrebni radnici, radnik na stovarištu i u gvožđari i dva vozača kamiona 065 666 33 66 065 666 3366. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: Pečekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Milbona mozzarella sir, 125 grama, 99,99. Baroni dimljena pečenica, 300 grama, 269,49. Floralis toaletni papir, 10 rolni, 159,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
3: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
3: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
4: Zbog velikog interesovanja, Planetina turneja Top cena ponovo stiže u Aranđelovac. Na snižene cene čak i do 50%. Sada imamo još 10% dodatnog popusta. Poseti nas i ostvari super uštedu do ponedeljka 27. jula. Iskoristi mogućnost plaćanja do 18 rata putem administrativne zabrane. U korak sa tobom, Planeta Sport.

0: Bravo sa Olimpa, u srce Aranđelovca, stižu originalni ukusi Grčke, House of Gyros. Gyros svinjski pileći, suvlaki, palačinke. Grčka stiže i na kućni prag. Telefon za poručbine 060 67 35 252. Ne čekaj da ti stomak zasvira buzuki. Svrati, Kneza Miloša 231 preko puta Vajata.
1: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.

0: 98.9 za vaš lepši dan. Radio Šumadija.
1: Sama večeras, da li ti nedostajem večeras? Da li ti je žao za, recimo, san? Da li ti sjećanje luta sve do mora jutra?

0: Deco, evo vam za sladoled, ali da trčite kroz varoš i da vičete da ponovo radi bioskop. Ponovo radi bioskop, ponovo radi bioskop. Ajde. Ponovo radi
1: bioskop! Dragi Aranđelovčani, grlim vas sve. Slušajte svoj radio, pevajte zajedno sa njim, svaki posao će vam biti lakši, uživajte u prilici da živite u Aranđelovu. S vaša Tanja Bošković.
2: A ljubav vas u čelo i u leđa, posle duže pauze radio svoje mesto zauzeo. Izvinjavamo se, mnogo se izvinjavamo. Šta da vam kažem, ljudi moji? Kažu, svaki dan je i nova prilika da razočaraš sebe na potpuno kreativan, inovativan i do sad neviđen način. Neće ovaj radio da razočara, osim ovih prethodnih nekoliko dana i kad ga nije bilo u etru. Dakle, svaki novi dan ova prilika da doneseš životne važne odluke koje ćeš sa zadovoljstvom da odložiš za sutra. Svaki novi dan i nova prilika započneš dijetu ili bar da smisliš originalan način, mislim, zašto odlažeš za onaj tamo ponedeljak. E sad, narodna mudrost kaže da posle oluje dolazi vedro nebo, meteorolozi dodaju uz obavezno probijanje signala radio Šumadije i to kroz sve moždane vijuge, kroz šljivike ili vedro. Mislim, šta je to nepogoda? Šta može nama jedna nepogoda posle ovih 55 godina? To je ono kad grmljavina sprži predajnik, sprži ruter, a onda radio prijemnik u komšiluku vaskrsne uz dvojke i armoniku. Kako bi rekli, prvo ide sevanje, pa grmljavina, pa poto, pa onda smiker sa Šumadije obavesti celo selo da je Mile iz Markovca uspešno otišao u penziju. Mislim, priroda ima svoje zakonitosti. Grom udara u najvišu tačku, a radio Šumadija onu najranjiviju tačku živčanog sistema. Dakle, nije problem što posle kiše ogreje sunce, problem je što radio signal Šumadije posle grmljavine radi jače nego pre oluje. Pa dobro, vi meni došli ponovo na ove reinkarnirane talase radio Šumadije. Posle onog nevremena u nedelju uveče dogodilo se to što se dogodilo, mnogima sprženi uređaj i ruteri, mikseri, fenovi, pa i predajnici. Život se nastavlja dalje, mislim, recite komšinici da ponovo radi, radi, ja ću da vam dam, mislim, može i čika velja da vam da bonu, daću vam i pare za sladoled ako treba, ali da kažete da ponovo radi radio na 989, tamo gde je sve i po tvom, i da prostiš po mom, ovaj, krećemo.

To sam, Đino, nemoj da brineš. Preživeo sam grmljavinu i ostale nepogode. Mislim, oluja ti pokvari antenu i predajnik. E sad, kad se grom smirio i signal vrati, možda shvatiš da je tišina ipak nekako bilo lepša. Posle kiše dođe sunce, posle grmljavine, naravno, radio Šumadija, čisto da vidiš da vreme može i dodatno da se pogorša. Kažem, meteorolozi kažu da se nebo razvedri posle nepogode, ali ne pominju da tek onda nastupa pravi pritisak iz zvučnika sa 989. I tako, prirodna zakonitost tvrdi, sunce ti vrati nadu. Onda te grmljavina malo prodrma, a program Radio Šumadije te vrati u realku. Dakle, priroda ima svoj ciklus, kiša opere ulice, grmljavina rašisti vazduha, Šumadija dođe da ponovo, pa sad zamuti ili razbistri vaše misli, ne znam. Znam da i danas biram samo one lepe vesti za vas. A šta ćete lepše nego od baby booma koji se dogodio u kliničko-bolničkom centru, dr. Dragiša Mišović. Za sat vremena rođeno 9 beba, među kojima 3 para blizanaca. Dakle, 6 beba iz 3 blizanačke trudnoće i još 3 žene po jednu, pa ljudi moji, kažu da Srbiji ne treba neka strategija za natalitet, nego bre, 3 dana bez struje, internet, signala. Kaže i rode počele da lete na maksimalnoj visini, plaše se da ih možda neko ne oporezuje, kao teretne letelice, recimo. Dobro, i od početka godine 200 beba upisano u matičnu knjigu opštine Aranđelovac. Ovo je takođe radio koji sve ove godine utiče, hvala Bogu, i na natalitet.

kaže rešenje za demografsku krizu, prosto, treba uvesti pravilo da trudnice imaju prednost u svim redovima, na šalterima, u poštama, bankama. Pa bre, žene bi rađale samo da ne čekaju redu za registraciju auta, recimo. Što se tiče vremena, 19 je u Aranđelovcu, danas maksimalnih 22. Kragujevac 18, Beograd 22, a na Kopaoniku samo 5 plus. Danas promenljivo oblačno, na severu suvo, sunce, ostalom delu zemlje ponegde kiša. Za vikend sunčano toplo, u nedelju posle podne na severu i zapadu, tokom noći ka ponedeljku i u ponedeljak i u ostalim krajevima na oblačenje sa kišom i pljuskovima. E, od utorka sunčano, uz postepeni porast temperature i stabilizaciju vremena. Sad ovo treba da vas podsjećam, u subotu i u nedelju ulica Kralja Petra I biće zatvorena za saobraćaj. Sutra od podneva se zatvara ulica Kralja Petra I na deonici od Jadranske do Lomljene ulice. Saobraćaj će biti normalizovan u nedelju, dakle u ponoć. I tako, beležimo još jedan dan grada, dan u godini kad kultura i prasetina dele istu binu. S tim što prasetina ima znatno, kaže, brojniju publiku. Grad poznat po mermeru, lekovitoj vodi i parku. Al 26. jula zvanično postaje prestonica holesterola, a boga mi i decibela. Dakle, 26. nemojte da gledate vremensku prognozu, ako je nebo sivo. Ne, nije to oluni oblak, to se peče prasetina duž ulice Kralja Petra I. Tako da lekovita mineralna voda u parku leči sve bolesti. Osim amurluka posle vašarske šatre 26. uveče, tu, kaže, pomaže ili masan burek ili eventualno još jedna pljeskavica. Ponovo radi radio. Dobrodošli na talase radio.

Neki su ovog petka krenuli put plaže, neki smo išli nekim drugim putevima. Dakle, posle kiše ide sunce, posle grmljavine ide radio, posle radio Šumadije, mislim, šta ćete, samo ili tišina ili apoteka, neki Ben Sedinčić ili tako nešto. Sad neki ljudi u Oluju vide gnev Boži, a neki vide samo tehničke smetnje pre nego što krene armonika, armonika popodne, posle dnevnika. Elem, sunce greje, kiša hrani zemlju, grmljavina je samo najava da je vreme za blago Čiča, blago meni. Pozdrav za Čiču iz Rogače. Naoko kaže da grmljavina nastaje pražnjenjem oblaka, ali narodna mudrost dodaje, a završava se dvojkom uz koje se peče prasence. Dakle, kad zagrmi, vernici se krste, a teisti gaze kvačilo. A u studiju Radio Šumadije samo smanje bas dok ne prođe ono najgore, valjda je najgore prošlo. Dakle, zatvaranje saobraćaja zbog održavanja aranđelovačkog vašara, rekao sam, sutra u podne, ulica Kralja Petra I, od Jadranske do Lomine, a nasilničke vožnje na sve strane. Kažem, upo od početka jula u saobraćajnim nezgodama život izgubilo 35 osoba, a noćas oko 1 na teritoriji Surčina. Pripadnici saobraćajne policije zaustavili Audi austrijskih registracija. A ovaj audio je išao 215 na sat na delu motoputa gde je ograničenje brzine 100. Tako da, eto, podneta prekršajna prijava zbog nasilničke vožnje. E, na vašaru u nedelju možda kupite sve. Od plastičnog mača, rat, Star Wars preko drvene varijače do polovnog motokultivatora. Jedino ne možda kupite mir u kući. Dobro, znamo zašto je odgovor mir u kući, odnosno ko. Ne, sad kažu, tradicionalno aranđelovčani, pola njih pobegne iz grada, druga polovina ode na vašar da vidi ko sve nije uspeo da pobegne ili ko se zavukao ispod šatre. Dakle, šetnja parkom Bukovičke banje svakako leči živce, ali šetnja kroz vašarsku gužvu testira da li uopšte imate dušu. Tako da, evo, ja uvek idem ispred svih, da ne bude kao ždrebe pred rudu. Ja vam čestitam dan grada, neka 26. jul donese lepe mirise, i roštilje i prasenceta i šatru u kojoj bar jedan pevač pogodi tonalitet.

Dakle, kažu, knjaz je i simbol grada, ali 26. će mineralna voda da služi isključivo kao rekvizit za pravljenje špricera. Naravno, sposobnost preživljavanja treba preživjeti cijelu noć pod šatrom bez gubitka novčanika i sluha. Dakle, u Aranđelovcu 26. možda kupite doslovno sve, osim nekog traktorskog dela, drvene varjače, mislim dole kovitog meda koji leči sve, osim možda mamurluka koji vas čeka u ponedeljak.

Eto, čudo se dogodilo, to osmo čudo, ti si, kaže, osmo čudo sveta, da ovaj ponovo radi, da posle kiše dođe sunce, posle grmljavine naravno dođe naš program, zbog nekih nepogoda se molimo, a neki jednostavno moramo da preživimo. Dakle, svaki grom u Šumadiji sprži bar jedan kućni aparat, ali antenu Šumadije još ni jedna božja sila nije uspela da utiša. Kad ugasite TV zbog oluje, ostaje vam samo nadanje, međutim, kad ugasite nadanje, pali se program Radio Šumadije. E sad, lavovi, jeste tu, moji lavovi. Ušli smo, sezona lava donosi priliku da preuzmemo glavnu ulogu u sopstvenom životu, da živimo hrabrije, stvaramo slobodnije, volimo autentično. Dakle, sunce 22. jula ušlo, da prostite, u lava i menja energiju leta. Počinje vreme snažnijeg ličnog izražavanja. Sezona lava počela, spremite se za mesec slušanja priče o tome kako su rođeni lideri, dok u realnosti ne mogu da odluče ni šta će da pojedu i naruče za ručak. Dakle, počela sezona lava, vreme je da se svi sklonimo od ogledala, jer već su uveliko zauzeta. Inače ćete lava lako prepoznati u društvu, on u principu ne priča priče, on izvodi monodramu sa očekivanjem da na kraju svi ustanete i aplaudirate. Dakle, ironija sezone lava, planeta se i dalje okreće oko sunca, ali pokušajte to da objasnite nekome ko je rođen krajem jula.

E pa mislim, da vam čestitam novu cenu goriva odmah. Skuplji benzin i eurodizel. Eto, da, baš da vas obradujem, da uzmemo štolog, cena eurodizela 224 dinara za litar, benzin 200 dinara. Što je poskupljenje za 2 dinara u odnosu na prošlu nedelju. Dakle, apeluje se na učesnike u saobraćaju, poštuju saobraćajne propise i nove cene goriva. Nastavit će se pojačane mere kontrole saobraćaja, primjena zakonskih ovlašćenja i tako dalje, i tako dalje.

Dakle, želim vam uspešan dan bez obzira na to da li danas vatate boju na plaži na Lefkadi ili vatate promaju ili krivinu između dva prozora u kancelariji. Mislim, promaja je bar besplatna. Tako, dragi moji, stigli smo do onog dela godine kad se Facebook i Instagram pretvaraju u turističke agencije. Ako ste na moru, nemojte da se pravite previše i da se hvalite. Imamo mi radar za luksuz. Ako ste ostali kod kuće, kuvajte kafu, sipajte pićence. Mislim, vi ste moja omiljena i najvernija publika. 1000 mu gromova i CD. Mislim, romova i tako dalje. Ajmo malo na Jamajku.

E, dobro, neko ode na more, recimo Kruševac geto, kažu Paralija, jedino mesto na svetu da na plaži možda kupiš krofnu na srpskom, naručiš giros na srpskom, ajde psuješ vozača i za sebe isto na srpskom. Međutim, najljepši deo letovanja u Grčku je onaj, recimo, trenutak kada u Plićaku sretneš lika iz svog ulaza koga izbegavaš cele godine. Pa eto, morate da popijete pivo jer ste naši, jel da? Što trošite u ostalog 1000 evra na smešti pored mora, kad možda da gledaš slike ljudi s mora na Instagramu i da se pretvaraš da ti je drago zbog njih? E sad u Crnu Goru idemo tradicionalno, ne zbog mora, nego da vidimo da li su cene uspešno prestigle Monako i da li su ležaljke i dalje skuplje od polovnog auta. Dakle, tamo je to jedinstveno mesto gde ti ugostitelji gledaju kod da si im došao na gajbu nenajavljeno, a ti mu još i platiš za to. E sad, neki kažu da je za njih najpopularnije srpsko odmaralište i ovog leta Babino selo. Ne Babina reka, nego Babino selo. Tamo je smešten na bazi punog pansiona. Glavne aktivnosti, malo plastiš, malo ti motikuja plug, malo izbjegavanje promaje i naravno da se jede pečenje na plus 38. I što ići, kaže, u Egipat, tamo su ajkule, kod nas na reci, možda nasadaš od pijene ekipe na skuterima, pa i od osice u pivskoj flaši. Znate što je pravi srpski hedonizam? Pa to je ono kad na letovanje odeš na jezero ili na reku, komarci te jedu, pivo, mlako, ali bar zato roštilj zagoreo tačno kako treba. Dakle, light motiv je, nije bitno da provodiš leto, bitno je da na društvenim mrežama izgleda ko da ti je lepše nego ostalima. I nikom nije lepše nego nam, pogotovo kad nabavimo ove vouchere. 30.000 vouchera po 10.000 dinara bit će dodeljeno penzionerima čija penzija ne prelazi 80.000 dinara. Prijeve počinju ponedeljak 3. avgusta na šalterima pošta širom Srbije. Najveće interesovanje za Vrnjačku banju, Soko banju, Zlatibor, kao i banje u Topličkom okrugu. Ali će da bude frka panika kad krenu penzioneri u akciju. Ne menja se, kaže, procedura, ja i ne znam, to nisam razmišljao. Ali razmišljajte o novi ceni goriva, kažem, dizel 224 dinara, benzin 200 dinara. Ne znam koliko možda kupite ovaj za prosečnu ili onu medijalnu platu. Evo, izašla ovaj prosečna majska neto plata. Znaš kolika je? 118.398 dinara. Toliko je prosečna neto zarada u Srbiji. Kad bi bio bijelo dugme, to bi baš bilo. Da, a plata sa porezima 163.470. Mada neki bi, neki sanjaju i ovu takozvanu medijalnu platu, a kamoli ovu. 93.277 dinara, kao navodno 50% zaposlenih primilo zaradu do ovog iznosa. Ne znam što da vam kažem, ove. Prosečna, kaže, plata u potpunosti pokriva sve moje potrebe, doduše reč je o potrebama prosečnog hrčka. Mislim, s tom platom, stvarno, mislim, ona, ovaj, nekako, uvek imaš dovoljno za sve. Pod uslovom da izbaciš hranu, stanarinu i račun. Tako da ti je plata nešto kao magični trik. Uđi u novčanik, prekrsti se, ispari pred očima začuđene publike.

Ja znam da su mnoge moje drage devojke i slušateljke bile baš ne samo sa tužnim očima, eto, nije bilo njihovog omiljenog programa nekoliko dana zbog vremenskih nepogoda u našem gradu i tih silnih tehničkih problema, ja kažem uvek, nije važno pobediti, važno je zadovoljiti ženski deo publike, ali tako? Priroda ima svoje cikluse, dakle sunce, kiša, grmljavina, duga, pa i šumadija ima svoj ciklus, ima grmljavinu, muk, pa onda gitara, harmonika koja probija zvučni zid. Dakle, grmljavina nas podsjeća koliko je priroda moćna, ali i ovaj radio koliko je ljudska izdržljivost bezgranična. Sad kažu da posle svake oluje dolazi mir, mislim, to govore i oni koji nikad, kaže, nisu slušali čestitke, želje i pozdrave nedeljom popodne. Dobro, toga više nema, došla su neka druga vremena. Ne znam koliko biste mogli u čestitke i pozdrave za prosečnu platu da kupite, ali prosečna majska neto zarada, čuli ste, 118.398 dinara. Kaže jedan, ja sa prosečnom platom bez problema kupujem vikendicu na moru na 3000 godina bez učešća. Tako da ti plata daje tu neverovatnu slobodu. Slobodan si, brate, da biraš koje ćeš račune da platiš ovog meseca, a za koje ćeš račune da se praviš mrtav. Kaže jedan, ja ove sa ovom mojom platom mogu da priuštim, mislim, prelep, ovako bogat, ispunjen život od prvog do trećeg u mesecu. Tako da je ova prosečna, kaže, najbolji lek protiv gojaznosti, čim legne na račun, apetit te sam od sebe proći.

E sad kažu, najveća dilema ovog 26. jula biće da li uzeti prasići ili jagnjići pečenje, pa onda one šatre na vašaru. To su jedino mesto u gradu gde se živa reč u stvari čuje sa 120 decibela. Dobro, bit će ona varijanta da se podeli na zone, kaže, zona vašara, zona bežanje od vašara i zona nema mesta gde da parkiram. I još jednom podsjećam, sutra od podneva i u nedelju do ponoći ulica Kralja Petra I zatvorena za saobraćaj zbog tradicionalnog vašara. Deonica od Jadranske do Lomine ulice, kao alternativni pravac predviđena ulica Vojvode Stepe. Dakle, molimo građane da blagovremeno preparkiraju svoje vozila za sa navedene deonice, poštuju privremenu saobraćajnu signalizaciju kako bi manifestacija protekla bezbedno i nesmetano, navode iz javnog komunalnog preduzeća Bukulja.

Knjaz Miloš, ja se stvorio banju radi zdravlja i lečenja, ali 26. jula zdravlje stupa na snagu te kad se spusti šatra i popije treći špricer. Pa dobro došli u Vrbicu ili u Aranđelovac. Evo i Mihajlo Veličković opevao naš grad. Na jednom mestu mu imate priliku sretiti ljude koji izbegavate cele godine, dok obojica zažvaćete vruće pečenje iz masnog papira.

I bataci od zečeva, tvrde rime sipam. Ne mogu da stanem, ajmo svi ruke gore. Od parka do ciglane, ti želiš da iskuliraš i pobegneš od... Znana destinacija, Bukovička banja. Popije se pivčuga, začadi se džica. Uvek ista priča, welcome to Vrbica. Jel ti lupa čuka, da li imaš muda? Da zađeš u dubine, orašaško huda. Bagremova šuma, oko mene svuda. Četiri njive prodam kad mi zatreba za gudra. Livada mi zelena i rakija kolje.

0: Bio sam jutros u varoši. Prvi put mi lep taj aranđelovac. Ženske bratac.
1: E, gde ste, drugari iz škole? Sred.

0: Deco, evo vam za sladoled, ali da trčite kroz varoš i da vičete da ponovo radi bioskop. Ponovo radi bioskop, ponovo radi bioskop. Ajde. Ponovo radi bioskop!
1: Ma ponovo radi bre, najbolji radio. Kao što nekad bila špica, ono na radio Beogradu, jutarnji dečji program. Posle duže pauze, jutro mesto zauze, posle mučne pauze, Šumadija svoje mesto ponovo zauze na 989. Kako posle kiše uvek dođe sunce, posle grmljavine, radio Šumadija je retole elementarne nepogode, znaju gde im je prirodni nastavak. Znate, priroda ima svoj neprikosnoveni ciklus. Kiša pere ulice, grom udara gde stigne, a radio Šumadija udara direktno na mozak. Optimisti kažu posle svake oluje grane sunce, realisti, brate, čute i čekaju da na radiju konačno krene prava najbolja pesma u Srbiji, kako su i navikli sve ove godine.

E sad kažu neki, ako niste kupili drvenu varjaču i komplet šerpi na vašaru, mislim, da li uopšte volite svoj grad? Pa onda sresti bivšu, recimo, na vašaru i to je neizbežno. Pitanje je samo da li pored tezgi sa donju vešom, pamučnim čarapama ili ona neki tamo sa roštilju možda ili šećernom vunom.

Onda kad nevo grmi, bar znaš o čemu si, a kad završi grmljevina, pusti se program, nastupa za neke prava borba. Za preživljavanje. E sad ona, nažalost, nije preživjela, napustila nas je, iako je posljednji nastup, iako se to ne može zvati nastupom, bio upravo u Beogradu. Takav talenat se zaista retko rađa, prerano smo ostali bez Tošeta, a i bez Amy Van House, koja je preminula 2011. 23. jula. Kantautorka je izražajan kontra-alt vokal. Bilo je tu i ritma, i bluza, i soula, i džeza. Njoj su pripisivane zasluge za uticaj na rast popularnosti ženskih izvođača, soul muzike. Međutim, pusta droga i alkohol i njena sklonost ka samouništenju bile su i redovne teme tabloida od 2007. pa do njene smrti. Kao ono s kim si, onakav si, imala je tog supruga Blakea, koji je bio vrlo, vrlo problematičan, pa i otac njen ništa nije bio bolji, pravo da vam kažem. Pet Grammy nagrada za album Back to Black je 2006. Šta reći, taj album ostaje za sva vremena. Tako da se ona tog 23. jula 2011. da prostite, učlanila, ali ne u klub 989, nego u klub 27. Mnogi poznati muzičari su upravo skončali, od Briana Jonesa, Jima Morrisona, Jimi Hendrixa, Janis Joplin, svi završiše u toj 27.

Ponovo radi radio, najbolji radio u Srbiji, najbolja muzika. Sećanje na Amy Winehouse. 1 i 4, pred tačno pola veka, broj 1 u Evropi, Kiki D i Elton John. Slomljeno mi je bilo srce ovih dana, što nisam bio sa vama, sve ću vam to nadoknaditi. Don't go breaking my heart.

Danas lečimo ovo slomilo srce uz najbolju muziku, baš smo se poželili dobre muzike u živanci radnim danima od 7 do 3. E, kažu ovaj, gromovi ti sprže samo kućne aparate, međutim naš program ti temeljno preori i nervni sistem i vrati ga valjda na ona fabrička podešavanja. Postoji ta, kaže, jedna kratka, savršena.

Dakle, Grom pogodi jednom u isto mesto, mislim, teško. Al Šumadija pogodi istu pesmu odmah čim prođe nepogoda. I mi pogađamo pesmom kao Grom. Dakle, i olujni vetar i munje mogu da obore antenu, ali ne mogu da obore naš borbeni duh. A kažu, 26. jula važi ono zlatno pravilo. Lekovito je mineralna voda iz parka, pije se isključivo da spere holesterol od 3 kile pečenja pod šatrom. Naravno, naš kraj ima bogatu istoriju, prelepe mermerne skulpture, tradiciju. Al će, kaže, u nedelju da bude ponuda i ringišpila i pevačica koje pod šatrom probiju zvučni zid na 140 decibela. Dakle, vašar kao jedinstveno mesto gde plastični mačevi iz Kine, drvene varjače, vreli holesterol u potpunom miru predstavljaju duhovno i kulturno nasleđe. Dakle, jedino što na vašaru raste brže od krvnog pritiska posle tri piva jeste cena kilo prasetine po živoj vagi naroda.

E sad kažu, na vašaru stvarno može sve se kupi. Od licenciranog dizajnerskog veša iz Novog Pazara do originalnog antičkog mača kojim je lično Karađorđe sekao pečenje. Samo na vašaru pod Bukuljom možda nađeš magnet za frižider sa likom Bude, urezanim stihom Šumadijske dvojke, natpisom Pozdrav iz Banje. I vašar kao jedino mesto na svetu gde na svaki 5 metara možda kupiš originalne svilajnac drvene varjače pravljene u industrijskoj zoni u Šangaju. Dobro, samo da ne bude cena po kilogramu prasetine ispod šatre, da dokazuje recimo da je prasetina hranjena isključivom belim tartufima.

Dakle, prođeš kroz tu vašarsku gužvu, izađeš i bez novčanika i s tri para čarapa viška, ali nekako se tim nekim dubokim unutrašnjim mirom, jer si shvatio, brate, da ti u životu zapravo ništa više i ne treba. Osim dobrog zvuka sa talasa Radio Šumadije, nije ceo svet, ali može ceo svet da stane na 989. A ovo je novi single grupe Električni orgazam.

Dragi Aranđelovčani, grlim vas sve. Slušajte svoj radio, pevajte zajedno sa njim, svaki posao će vam biti lakši. Uživajte u prilici da živite u Aranđelovu. S vaša Tanja Bošković.

0: registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra Prvog, bez broja.
0: 034 703 035. Leto je stiglo u Lidu, obucite se u ljubav.
2: Idealno za vrele dane, šetnju gradom ili uz more. Dečiji šorcevi i majice od 300 dinara, kompleti od 650, dečije haljinice od 900 dinara, ženski šorc od 350, ženske majice od 400 dinara, a haljine od samo 900 dinara. Muške majice od 490 dinara, muški šorc za kupanje od 400 dinara, muške pamučne bermude od 850 dinara. Veliki izbor plažnog programa za decu.
0: U Lidu svrati po svoj letnji sjaj.
2: Prodavnica Lida kod Žućinog parkića.
1: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
0: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala. Preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
1: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
0: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
1: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
0: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
1: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
0: 034 727 550 i 063 17 99 555.

0: Kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: Naravno, slavimo radio, ponovo radi radio, kažu, priroda ima svoj savršen ciklus, oluja te uplaši, grmljavina protrese, a narodnjaci i zabavljaci sa Šumadije te konačno dotuku. Dakle, posle kiše dođe sunce, posle grmljavine, eto, ponovo dođe i naš program, a posle svega toga možda i promaje u novčaniku, ko zna. Sad optimista veruje da posle kiše dođe sunce, pesimista da zna, posle gremljavine ponovo ide blok čestitki, pozdravljam muzičkih želja, pozdravljam celu ekipu, diljem celog sveta jer ovaj program možete da pratite i online na portalu rtvšumadija.com. Dakle, nema te prirodne katastrofe koju priroda ne može da zalije suncem i nema tog nevremena koje može da sprži predajnik, naš predajnik. Dakle, Weather Channel predviđa nepogode, ali samo Šumadija preživljava direktan udar groma bez gubitka signala. Dobro, nije ga bilo nekoliko dana, ali zato kad smo već kod weather varijante, 20 stepeni u Aranđelovcu, 22 Kragujevac, Beograd 24, Sombor 25, danas promenljivo oblačno, na severu, većem delu zapada i centralne Srbije suvo, kasnije posle podne prestanak padavina, razvedravanje, sutra sveže jutro, danas sunčano, malo toplije, od 24 do 29, u nedelju prepodne sunčano, u drugom delu dana i u ponedeljak oblačno, negde kiša, a od utorka sunčano i naravno toplije. I eto, stiže dan grada, kaže, jedini dan u godini kad i banja miriše na roštilj, pečenje, nostalgiju za vremenima kad, brate, nismo imali internet, pa nam je šatra bila vrhunac zabave.

kaže, dođeš po porciju pečenja pod šatrom, ostaneš bez pola novčanika, a zujenje ušima od zvučnika dobiješ potpuno besplatno. Dakle, neki pričaju o istoriji i kulturi, već od 9 uveče, kažu, najvažnija tema postaje gde je jeftinije pivo i ko peva pod glavnom šatrom. E sad, neki kažu, original Rolex za cenu dve pljeskavice, garancija traje tačno dok ne pređeš ulicu i ne prođeš pored prve teske. Pa onda ono je švapski alat iz uvoza, prodavac se kune u majku, kaže, alat iz Minhena, iako na ambalaži piše Made in PRC, a i burgija se iskrivi već na siru, mislim. Pa možda nađete i domaću lekovitu mast, znači leči išije, opadanje kose, slomljeno srce, promašene investicije. Pa onda komplet čarapa, 12 pari za 500 dinara, bude ti žao da ih baciš, već posle prvog pranja odgovaraju samo lutkicama iz izloga. A licidarsko srce, kaže, jedini slatkiš na svetu koji služi kao ukras i dokaz da ljubav traje, sve dok ne probaš da ga pojedeš i polomiš trojku gore levo.

0: U programu Radio Šumadije pratite male poslovne oglase. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, Kneza Mihajla bez broja ili putem sajta www.fortunamarket.rs. Posao. Konkurs je otvoren do 31. avgusta. Stovarištu Vermaks potrebni radnici, radnik na stovarištu i u gvožđari i dva vozača kamiona 065 666 33 66 065 666 33 66. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.
1: Tako vam taverne, senjore, ne pred njom, neka bude među nama. Nemojte da vam izleti, jer odmah će da primeti, trebal nam drama. Ispadoh tako nesmotren, u pitanju je bio tren, o, kakav kliše. Skontat će prefriganuša, jer taj njen nosić tanušan, sve namiriše. Verujte da sam okej lik, ne tamo neki razvratnik i da je volim. Evo taj šan...

za flert sa njenom cimerkom, raskošnim ženskim primerkom, nemojte kasti. Imao sam tada težak dan, pa sratih žešće polupan u vaše papče. Sa željom da me onovar sasluša gosem konovar, bio sam načet. Predugo sam vas gnjavio i baš sam kući javio da odmah krećem. Kad začuh divan ženski glas mlađi, al sve okrećem.

A posle sat ili čak i dva, ona još uvek beše sva nestvarno sveža. Slušao sam nebaš sasvim svoj, kako je u Makarskoj stala na ježa.

panično tiho, skoro panično, otkud se znamo. Tamo sam tako mislio, dok sam kod utru visio, znam je sa slike. Nekad su da delile stan, al nisam bio siguran, sad nosi cvike. A onda me je ščepala, onako svojski prepala, rekla mi s Bogom. Ne stigoh ni da zaustim, a već mi ljubi francuski i šta sam mogao.

0: to sme! Dali to sme!
1: Naravno da nije sve, nakon svake elementarne nepogode sledi, mislim, sanacija terena. U Šumadiji to znači pustiš radio, brate, pojačaš do daske, praviš se da je sve pod kontrolom. Kad pukne grom, bar znaš da je od Boga, kad posle toga krene u eter Šumadija, znaš da je od komšije koji je platio tri pesme za srećen odlazak u penziju. Dobro, nismo mi još za penziju. Inače, naučnici tvrde da će smak sveta preživjeti samo buba švabe. Zaboravili su da napomenu da će u pozadini dalje svirati najnoviji hitovi sa talasa Radio Šumadija. E sad, posle grmljavine nekako nebo se razvedri, ali se eter naoblači, jer čim prestanu gromovi, krenu reklame za stočnu hranu i za tehničke preglede. Dakle, grmljavina traje dok ne prođe oblak, a program Radio Šumadije traje dok ne nestane baterija u tranzistoru, a neki su baš na baterije. Stigla je sezona lava, znate. Donosi priliku da preuzimamo, kaže, glavnu ulogu u sopstvenom životu. Od 22. jula sunce ušlo, prostite, kažem, u lava. To ima posebnu, snažnu astrološku težinu. Sezona lava podseća da vrednost našeg rada ne određuje okolina, da naše potrebe ne zavise od tuđih dopuštenja i da nije kasno da promenimo pravila koja nam više ne odgovaraju. Dakle, kažu da će zaista ironija sezone lave, planete i dalje se okreće oko sunca, ali pokušajte to da objasnite nekome koje je rođeno eto krajem jula. Mesec dana skromnosti, ali samo ako pod skromnošću podrazumevate da lav, recimo, na sekundu ućuti dok ga slikate. Dakle, zapamtite, ako sretnete lava ovih dana, samo klimnite glavom i recite mu u pravu si. Uštedit ćete sebi sate i sate rasprave i, boga mi, brdo živaca.

E sad šta možete sve da kupite na vašaru u nedelju? Mesto gde se da razmaku 3 metra mešaju basovi sa autodroma narodnjaci iz 90-ih i zvuk sekača za pečenje koji radi u ritmu 120 otkucaja u minutu. E sad, bivše ljubavi i stare dužnike ćete da sretnete, jer Vašar je jedino mesto gde garantovano srećeš sve ljude koje uspešno izbegavaš tokom cele godine. I tako odeš da samo malo prošetaš da vidiš šta ima, onda se vratiš bez dinara u novčaniku, sa stomakom punim holesterola i 3 kile plastike za koju dalje ne znaš čemu služi. Dakle, tamo možete na Vašaru sve da kupite, od licenciranog Gucci kajša iz Novog Pazara do plastičnog mačara koji leči dečiju dosadu na tačno 12 minuta.

0: Radio Şumadiya.
1: Svakog jutra sunce izađe,

stižu ti lepi praznični dani, neki kažu vašarski, od narodnjaka ispod prve šatre, preko turbo folka, trepa, autotune ispod drugog, do komšije koji psuje jer ne može da spava. E sad kažu ovaj šator sa pečenjem na vašaru jeste vrhunac lokalne hedonistike. Tim vam sprži oči, muzika vam probije bubne opne, ali sine, prasetina, toliko dobro da zaboravite ime i rođenog brata. Sina, na vašaru može samo da vidite i čudo medicine, kako toplo pivo i ladno pečenje pod šatorom leče sve vrste psihičke napetosti i stresa. Doduše i kupiti pljeskavicu na vašaru, mislim i to je poseban čin hrabrosti. Roštilj majstor vam sa osmehom proda meso, čije poreklo strogo čuvana poslovna tajna. Vašari mesto gde tradicija se susreće sa futurizmom, starci u šajkačama sa nevericom gledaju decu koja u balonima od folije traže smisao života. Dakle, ako ne znate šta vam fali u kući, idite na vašar. Tamo ćete kupiti bar tri stvari za koje niste ni znali da postoje, a koje vam nikad u životu i neće zatrebati. E, Baby Boom, to je vest dana. Baby Boom u kliničkom bolničkom centru dr. Dragiša Mišović, za sat vremena rođeno 6 beba iz 3 blizanačke trudnoće. Za tih sat vremena još 3 žene na sve donele 3 bebe. Obore rekord u ovom porodilištu, za sat vremena 9 beba. A kod nas u matičnu knjigu rođenih od početka ove godine upisano 200 beba. Nažalost, u matičnu knjigu umrlih je upisano 402 lica. A vi gledajte. Inače, u Srbiji u periodu od januara do juna ove godine bilo za 877 više živorođenih, zabeležen manji broj umrlih, međutim, kod nas, eto, nije takav slučaj, nažalost. Znači, 877 beba više u odnosu na prethodnu godinu za isti period. Vreme putovanja. Neko će možda da se odluči za Zlatibor, kaže moja omiljena destinacija Zlatibor. Gde drugde možda odeš u prirodu da uživaš u mirisu sveže izlivene ploče i zvuku mešalice na plus 35. Kaže jedan, ja volim Zlatibor leti. Podsjeća me na grad. Tačnije na gradilište u centru grada. Jedan kaže, ja na Zlatibor idem iz čisto zdravstvenih razloga. Doktori mi preporučili izlaganje izduvnim gasovima, ali na većoj nadmorskoj visini. Znaš, ta i borova šuma je zaista prelepa. Šetaš pola sata, onda konačno najdeš i na prvi bor između dve zgrade od 8 spratova.

previše manja zamona, ovaj, to nego miriše, boga mi, i na pečenje i na roštilj ovih dana. Da, ovog da crkli dušmani, živela majka rakije, kaže Igor Popović, koji mnogo voli Savu Banju. E sad, priroda ima svoj ciklus, posle kiše, kažem, ide sunce, posle grmljavine radi u Šumadije, a posle toga samo teški lekovi za glavu, još ako ste popili neku za ovu muziku. I nakon svake oluje grane sunce, a prave nepogode tek slede, kad komšija pojača radio Šumadiju. I tako, kažu da je vaša savršen spoj tradicije, moderne tehnologije i tradicija, to su pečenje i drvene varijače. Moderna tehnologija pokušaj da pronađeš domet za telefon u masi od ko zna koliko ljudi. Pa i taj dim sa roštilja na vašaru ima zaista čudna svojstva, ne samo da ulazi u kosti, nego ti garderoba miriše na roštilj sve do sledeće gradske slave. Na vašaru sve možeš doslovno da kupiš, od kineskog alata koji puca pri prvom kontaktu sa šafom do originalne nemačke plastike napravljene u susednom selu. Svi dođu na vašar samo da prošetaju, da vide koga ima, vraćaju se kući sa 2 kile pečenja, 2 drvene varjače i misterioznim plastičnim lavarom kojim uopšte i ne treba. I lokalni je to praznik, dan kad srećeš sve te ljude koje nisi video godinama i odmah shvatiš zašto se niste viđali. Ništa ne ujedinjuje grad kao i ta vašarska muzika, 5 različitih šatora, 7 različitih pevača i pevačica, svi pevaju isto vreme, ali u 3 različite tonalitetne zone. Dan kad svi zaboravimo na zdrav život i pređemo na šećernu vunu i vruću prasetinu. A mislim da vašaru možda kupite i original Gucci trenerku. Toliko je originalno da se i sam Giorgio Armani prekrsti kad prođe pored štanda. Prodaju se i najnovije patike sa 4 strafte. Mislim, 4. strafta je tu gratis da se ne baci materijal iz pazara. Dakle, kupiš ti pljesku od po kile, u njoj dobiješ 50 grama mesa, 150 grama luka i 300 grama autentične atmosfere. Naravno, i domaći melemi leče sve, od išijasa i opadanja kose, do promašenih investicija i loših bračnih izbora. Garancija važi dok prodavac ne spakuje šator. Možda kupiš i motornu testeru koja ne radi, ali zato savršeno dopunjuje dvorišnu dekoraciju, a boga mi plaši komšije kad povučeš kanap. Prodaje se i iPhone 16 sa 2 SIM kartice, antenom, izvlačenjem i ugrađenjem.

jednim otvaračem za pivo. E, na Ringišpilu, sine, platiš da ti se vrti u glavi 3 minute. U privatnom životu te isti osjećaj dobiješ čim otvoriš novčanik, i to potpuno besplatno. Možda bude malo i kiše narednih sati, pa malo će da pljusne, ništa strašno, 21 stepen u Aranđelovcu, danas maksimalnih 22, 22 Kragujevac, Beograd 23, Sombor 26.

0: Kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: E, mislio sam da je grmljavina najglasnija, najgora stvar koju priroda može stvoriti, a onda se vratila struja, popravljen predajnik i proradila Radio Šumadija. Mislim, jeste sudbina neumoljiva, taman kad pomisliš da je najgore prošlo, da je oluja prestala i zvučnika te potrafi. Neka harmonika ili bit će skoro propast sveta, nek propadne nije šteta. Još jednom podsjećam zbog tradicionalnog vašara, sutra u podne saobraćaj zatvoren u ulici Kralja Petra I od Jadranske do Lomine. Saobraćaj će biti normalizovan u nedelju u ponoć. Što se ne može reći za normalizaciju cena goriva, skuplji su i benzin i eurodizel, dizel samo 224 dinara za litar, benzin, da, dvojka kolo vodi, kako bi rekli nekad u vojsci, 200 dinara je benzin. Međutim, ako imate prosečnu majsku platu, sigurno imate od 118.398 dinara, mislim, to je bila majska plata. Kažu, medijalna neto zarada za maj iznosila 93.277 dinara. Dakle, sa prosečnom platom može sve pod uslovom da te zanima isključivo preživljavanje u prvoj polovini meseca. Sa njom komotno možeš da proputuješ ceo svet, do duše preko Google mapa i to u visokoj rezoluciji. Dakle, sa njom možeš da kupiš šta god poželiš pod uslovom da želiš samo leba, jogurta i parizera na akciji. Možeš da investiraš i u budućnost, da kupiš srećku za loto i da se nadaš čudu. Dakle, i pružati neverovatnu fleksibilnost. Možda biraš do 15. u mesecu, da li ćeš da platiš struju ili ćeš da kupiš ranu. Dakle, plata kod nekih idealna za razvijanje duhovnosti. Kad god je vidiš, digneš pogled ka nebu i prekrstiš se. E, dobro, a oni koji imaju para, oni odu na more. Petak, opet se očekuju gužve u saobraćaju, naravno. Mada naš čovjek, recimo, u Grčkoj na moru ne traži mir i tišinu, nego neku tavernu u kojoj odzvanja turbo folk i kafić, gde možda se plati kafica, mislim, po povoljnim cenama se pazari. Ja, evo, jedan kaže, meni je omiljena letnja destinacija Sofa del Mar. Je besplatan smeštaj, klima radi bez prestanka, pogled na TV neprocenjiv. Jedan hvali se, kaže, brate, ja sam ceo svet obišao preko Google mapa ove godine, znači smešta i vrhunski, nema gužva na granici, a uštedeo sam para i za zimske gume. Sa nekim idealan godišnji odmor, odeš kod rođaka na selo da odmoriš, pa ti onda uvale motiku u ruke, jer greote da sediš zaludan dok je lepo vreme. Neki kažu morska bolest, recimo, kod naših ljudi ne nastaje od talasa na moru, nego, brate, od pogleda na bankovni račun kad se vrati kući. E pa dobro, dan grada, željno iščekujemo. Dakle, neki kažu, šta sve nudi vaša? Dva para čarapa za 100 dinara, komplet pečenje s pogledom na šatru. Kažu neki zlatno pravilo svakog vašara: ako ti ne pište uši od narodnjaka pod šatrom, ili nisi bio na vašaru, ili ti je stradao sluh još prošle godine.

I tako da kažem, ovaj, možete da svašta kupite, od igle do lokomotive. Traktorske gume do plastične sablje, osim naravno garancije da će bilo šta od toga da radi kad stigneš kući.

Kaže, jedan je kupio magnet za frižider i švedsku mazu za globove. Gratis sam dobio i 100 decibela narodnjaka u obliku direktnog oštećenja sluha. Neće sluh da vam se oštiti ako slušate Radio Šumadiju. Recite komšinici i komši, ponovo radi radio, najbolji radio u Srbiji, ne daj se za pare, srećan dan grada, vi srećan vikend.

0: Zbog velikog interesovanja, Planetina turneja Top cena ponovo stiže u Aranđelovac. Na snižene cene čak i do 50%. Sada imamo još 10% dodatnog popusta. Poseti nas i ostvari super uštedu do ponedeljka 27. jula. Iskoristi mogućnost plaćanja do 18 rata putem administrativne zabrane. U korak sa tobom. Planeta Sport.
1: Torti, kolači,
2: slatko srce,
1: Aranđelovac,
2: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
1: veliki izbor sitnih kolača, torti, kremastih proizvoda,
2: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
1: čarolija slatkog ukusa.
2: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i posla stičarnica u Ara Plazi.
1: 034 722 225.
2: Do slatkog viđenja.
1: Slatko srce.
2: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034 723 023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.

0: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, zakupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.
1: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
2: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
0: Forma Una, Aranđelovac.
2: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
0: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
2: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
0: Kralja Petra I bez broja
2: 034 703 035.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
3: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
2: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

0: Radio Šumadija na ultrakratkom talasu 98,9 MHz.
1: Aranđelovac danas.
2: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Sledi dnevnik Radio Šumadije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić primio danas oproštenu posetu ambasadora Austrije Kristijana Ebnera i naveo da su razgovarali o projektima koji su tokom prethodnih godina dodatno povezali naše zemlje i otvorili nove mogućnosti za saradnju. Dodaju da su se osvrnuli na rezultate ostvarene prethodnih godina, naročito na snažne ekonomske veze i značaj austrijskih investicija za Srbiju. Ministarstvo rudarstva i energetike odobrilo je danas naftnim kompanijama koje su podnele zahtev korišćenje operativnih rezervi evrodizela u cilju obezbeđivanja sigurnog snabdevanja domaćeg tržišta, a resorna ministarka Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da operativne rezerve omogućavaju da se premoste trenutne teškoće u snabdevanju bez trošenja državnih rezervi. Do sada je Agencija za prostorno planiranje dostavila Republičkom geodetskom zavodu ukupno 239.679 potvrda, a RGZ je postupio po 219.358 predmeta. Građani mogu putem online aplikacije proveriti status svog predmeta unosom broja prijave bez potrebe odlaska na šalter. RGZ podseća da je građanima dostupna i aplikacija status potvrda u RGZ svoj na svome putem koje unosom broja prijave mogu da provere u kojoj se fazi nalazi njihov predmet bez odlaska na šalter. Na taj način građanima je omogućeno da u svakom trenutku imaju uvid u status svog predmeta, ali i ukupne rezultate realizacije projekta, navodi se u saopštenju. Danas je u prostoriji radne jedinice čistoće javnokomunalnog preduzeća Pokulja stigao 51 kontejner koje je ovo preduzeće u saradnji sa opštinom Aranđelovac obezbedilo kroz projekat kojim su aplicirali kod resornog ministarstva. Kako istakla direktorka komunalnih delatnosti Vesna Radovanović, ovaj kontingent novih pocinkovanih kontejnera doprineće širenju mreže i lakšem radu ove jedinice koja tokom ovih letnjih meseci smeće odvozi u povećanom obimu, beleži Milica Radović.
3: Kroz projekte kojim su aplicirali kod nadležnog ministarstva, javno komunalno preduzeće Bukulja u saradnji sa opštinom Aranđelovac obezbedilo je nove kontejnere koji su danas stigli u radnu jedinicu čistoća. Koliko je kontejnera tačno stiglo i koliko su važni novi kontejneri kako za mrežu odnošenja smeća, tako i za rad radne jedinice čistoća, za naš program govorila je direktorka sektora komunalnih delatnosti Vesna Radovanović.
4: Evo, nalazimo se ovde u radnoj jedinici čistoća u Kralja Petra ulici, svi znaju, znači, građani gde se nalazi. Trenutno vršimo prijem novih kontejnera. Kao što građani znaju i videli su da smo krajem 2025. godine dobili na konkursu sredstva za opremu i vozila od Ministarstva za zaštitu životne sredine. Opština Aranđelovac je konkurisala u saradnji sa javno-komunalnim preduzećem, tako da znate da je to vezano za to. Posle uručenja kamiona smećara koji je sad trenutno u radu i na terenu, dobili smo i kontingent od 51 kontejner, to su limeno pocinkovani kontejneri koji će biti na terenu, znači raspoređeni u užem području grada i na ostalim deonicama gde je to potrebno za zamenu i za dodavanje kontejnera koji su već na terenu. Kao što znate, uz kamion smo dobili i manju količinu PVC kontejnera, oni su isto takođe raspoređeni na terenu i eto, ovom prilikom moram da kažem da je stvarno Ministarstvo za zaštitu životne sredine imalo sluha i odgovorilo pozitivno na projekat koji smo radili tokom 2025. godine i evo, rezultat toga su ovi kontejneri koji su pristigli još dodatno. Ovo je dosta značajno za nas, ili ja moram da kažem da se nažalost dosta opreme javno-komunalnog preduzeća u smislu naših posuda za smeće ošteti na terenu, što je jako veliki problem, i ovim putem apelujem na građane i kažem im da je ovo naš zajednički posao, nije samo nas komunalaca koji se bavimo otpadom, odnosno prikupljanjem i odvoženjem, ali odlaganje otpada je potreba svih nas i posao svih nas da na pravilan način odlažemo otpad, što je jako značajno i imperativ za budućnost, jer mi ako se ne bavimo reciklažom i ako se ne bavimo pravilnim sortiranjem otpada, imat ćemo ozbiljan problem u samom našoj okruženju, a i dalje naravno, znači za značaj životne sredine je jako bitno kako upravljamo sa otpadom. Još jednom apel da se otpad rasvrstava, da ukoliko je kontejner jedan prepun, dođite do drugog, oni su prilično, da kažem, dosta su raspoređeni u užem centru grada, ima ih i u okruženju. Kao što znate da smo zaokružili i sela, znači radimo skoro sve, celu teritoriju, ostalo je malo nešto još, što naravno ovakvom pomoću u smislu kontejnera i još dodatne opreme nam omogućava da još proširimo terene, tako da evo ovim prilikom poručujem i seoskim mesnim zajednicama gde smo zaista se trudili da izađemo u susret svakom meštaninu, da ćemo dodavati i kontejnere, da ćemo gledati gde je to potrebno da se još pojača u smislu posude za smeće, ali je pre svega učinak svih nas bitan. Komunalno preduzeće se bavi posledicama, ako neko već neadekvatno odloži smeće, ako bacamo i uništavamo našu prirodu, mi smo tu naravno da sredimo, ali mi se bavimo posledicama, znači za uzroke i za organizaciju, za bolji način života smo odgovorni svi mi, svaki pojedinac, tako da eto, pozdravljam naše građane i zahvaljujem se na saradnji i nadam se da ćemo i u sljedećem periodu ovako lepo sarađivati i ulepšavati naš grad koliko god to je u moći. Mi ćemo se ispred javno-komunalnog preduzeća truditi, naravno ponovo radimo konkurse sa opštinom Aranđelovac gde apliciramo za razna sredstva, gde ćemo još dobijati sredstava za pojačanje opreme na terenu i za naravno razvoj reciklaže koje je, eto, još jednom da kažem, jako važna.
3: Kako je direktorka sektora komunalnih delatnosti istakla, tokom leta povećan je obim posla kada govorimo o radu radne jedinice čistoća.
4: Raspored odvoženja smeća se nije menjao, sem što smo mi u postojećim kapacitetima proširivali već određene reone koji su već tu. To da kažem, to je prilično veliki pritisak na nas, ja moram da kažem, ali za sad uspevamo da se izborimo sa tim. Evo samo ću reći da bi građanima bilo jednostavnije da tamo gde je bila jedna tura smećara, znači gde smo napunili na primjer jednu turu, sada imao dve do tri ture. Znači to je jasna situacija da je smeća jako puno i ja moram samo da kažem i da apelujem na stambene zgrade, da ih molim ovom prilikom da svako mora da ima posudu za smeće. Znači nemojmo dozvoliti da neko ima pametnu zgradu, a da nema kontejner za odloženje smeća. Znači to je jako bitno, javno komunalno preduzeće je spremno na saradnju, naravno uvek svako može da nam se javi, da ga uputimo na koji način će i nabaviti opremu i postaviti u saradnji sa nama, da svi imamo manje problema na terenu, jer gde god neko nema posudu za smeće, to smeće se slije u grad. Razumete, i već u postojeće kontejnere, tako da nam to pravi ozbiljne probleme u radu. Mi se na kraju borimo sa tim i treba, to je naš posao, ne kažemo, ali eto, ovo je jedan apel da nam olakšate svi, da nam eto svima bude lepše.
3: Koliko su ovih dana radnici angažovani i na uređenju ulica, znamo da je i nevreme napravilo dodatne probleme.
4: Tako je, ovo nevreme nam je zaista napravilo ozbiljne probleme, nama nije prvi put da čistimo posle loših vremenskih uslova i posle poplava i ostalo, međutim ovo je sad zaista bila jedna specifična, da kažem, situacija na terenu gde lišće i granje gotovo bilo samleveno u užem području grada, što nismo baš ni mi viđali, s obzirom da evo ljudi koji rade u javnoj jedinici čistoće su i po 30 godina ovde zaposleni, malo smo, da kažem, i mi bili začuđeni koliko je tu bilo jaka oluja da je samlela grane. Borili smo se, da vam kažem, pa dobrih nekih dva dana da bi stavili opet grad pod kontrolu, u smislu znate i sami da je moralo radna jedinica vodovod nam je tu naravno pomagala, jer oni idu ispred nas sa čišćenjem rešetki, tako da sam proces pranja i održavanja grada čišćenja od raznih nečistoća podrazumeva prvo intervenciju u vodovoda gde će nam očistiti rešetke od naslaga, znate i sami, one rizle i to što se već izlije na putu, tako da oni su pre nas išli, očistili su rešetke, kamenje i dalje oni uklanjaju, jer oni isto imaju dosta posla. Tako da mi smo se paralelno sa tim organizovali da mašinski očistimo ulicu na mnogim mestima ručno, moram da kažem, jer je bilo dosta parkiranih vozila, koliko smo mogli svuda da priđemo, i taj proces traje. Znači, ne može za jednu noć bude parkirano vozilo, pa se sledeći dan pomeri, pa mi moramo da se vratimo. Znači, prosto su to neki procesi koji se ponavljaju, i na kraju je cisterna prošla, oprali smo sve ulice od blata, uže područje grada je više bilo ugroženo, toliko, da kažem, ova naselja, pa eto, šire i nije toliko, ali uže centar grada je bio onako baš ugrožen, tako da, eto, mi smo za dva dana tih stavili pod kontrolu situaciju, s tim što nastavljamo dalje, da građani ne budu zbunjeni, da kažu da se ne čiste naselja, čiste se, ali je sama dinamika čišćenja, znači u gradu imamo jako veliku frekvenciju i vozila i ljudi i svega, tako da moramo svakodnevno te destinacije da čistimo, s tim što svakodnevno širimo obuhvat rada. Znači, jedan dan smo kod u Bukuljskoj, pa one gore deo ispod Bukulje, pa smo sljedeći dan na Koloniji, pa na Seničinima. Znači, to ide prosto u jednoj lepezi da se obuhvati ceo grad. Znači, isto tako spremni smo uvek za sugestije građana i za bilo koju na kraju reklamaciju, tu smo naravno da odgovorimo, mi se zaista trudimo da uvek pojačamo naš rad, tako da eto, tu smo za sve probleme i za sva rešenja ako na raspolaganju građanima.
2: Zbog afričke kuge svinja vanredna situacija je proglašena u 9 opština u Srbiji, a dr. Boban Đurić iz Uprave za veterinu Ministarstva poljoprivrede kaže da je do sada eutanazirano ili uginulo oko 30.000 svinja. Đurić je izjavio da je afrička kuga svinja do sada potvrđena u 7 okruga, 12 opštine, 58 naseljenih mesta, na ukupno 734 gazdinstva. Ova bolest je najzastupljenija u Mačvanskom, Kolubarskom, Sremskom i Južnobačkom okrugu opštini Žabalj. Proglašena je vanredna situacija u 9 opština, što olakšava lokalnim samoupravama da izađu u susret veterinarskoj službi u smislu neškodljivog uklanjanja leševa, a ujedno i da se sprovedu sve propisane mere, rekao je Đurić. On je naveo da je virus afričke kuge veoma otporan u spoljnoj sredini, objasnio da je dovoljna mikročestica da se zaraza prenese, zbog čega, kako je ukazao, teško boriti se protiv ove bolesti. Na području Aranđelovca i Topole gradonosno nevreme u subotu i nedelju nanelo je najveće štete voćarskim i vinogradarskim zasadima, a pre svega zasadima breskve, nektarine, kruške, šljive. U zavisnosti od lokacije, štete su od nekoliko procenata do onih koje je teško nadomestiti. Oštećene zasade potrebno je tretirati pesticidima kao i aminokiselinama da bi nastavile vegetaciju. Osim što se smanjuje cena proizvoda zbog oštećenja, manje količina uz povećane troškove za agrotehniku, kako bi se šteta sanirala. Načini borbe protiv grada su brojni, a od pre godinu dana šumadijski voćari i vinogradari instalirali su nekoliko protivgradnih topova. I taman kada se očekivalo da će ova voćarska godina biti znatno bolja od prošle, koja je bila katastrofalna u subotu i nedelju, grad nevreme, obilne padavine u opštini Aranđelovac, ali verujemo i u celoj Šumadiji, kako su prošle voćarske i vinogradarske kulture posle ovog nevremena. Evo, imamo kišu i tokom ovih dana, reći će nam Danko Petrović, savjetodavac za voćarstvo i vinogradarstvo Poljoprivredno savjetodavne stručne službe Kragujevac.
1: Imali smo pojavu gradonosnih oblaka tokom vikenda, subota i nedelja u pojedinim delovima područja Šumadije, pre svega delovi Aranđelovca i delovi Topole imali su pojavu gradonosnih oblaka i imali smo oštećenja na poljoprivrednim kulturama, na svim poljoprivrednim kulturama, a posebno u ovom momentu su na tu pojavu osetljive voćne vrste i naravno vinogradi. Manje štete su u ovom momentu moguće na ratarskim kulturama. U zavisnosti od lokacije imali smo oštećenja 3, 5, 10% pa i mnogo, mnogo više na pojedinim lokalitetima.
2: Kako sada oporaviti zasade?
1: Zasadi voća i vinove loze koji su oštećeni gradom, neophodno je neposredno posle toga

0: za industrijsku preradu, da nam ne budu apsolutni gubici. Problem kod pojave gradonosnih oblaka je posebno izražen kod voćih vrsta koje služe isključivo za stonu upotrebu. U ovom momentu to su zasadi breskve, nektarine, jabuke, zasad kruške, zasadi šljive koja je u toku berbe, znači svo voće koje je oštećeno od grada može ići u industrijsku preradu za određene namene, međutim po pravilu to su značajno niže cene u odnosu na voće za stonu upotrebu, tako da proizvođači imaju ozbiljne ekonomske gubitke posle pojave grada. Osim što se smanjuje cena proizvoda, smanjuje se i količina i imamo povećane troškove zbog neophodnih tretmana pesticidima neposredno posle pojave gradonosnih oblaka i oštećenja od grada.
1: Oluja i grad česti su na našim prostorima, nanose od minimalne do te nenadoknadive štete, a načini borbe su brojni.
0: Postoji mnogo načina borbe protiv gradonosnih oblaka. Najsigurniji način je pokrivanje zasada protivgradnim mrežama. To je izuzetno velika investicija po jedinici površine, ali u samo par slučajeva pojave grada može da se višestruko isplati. Naravno, za te vrste investicija postoje podsticaji Ministarstva poljoprivrede preko Uprave za agrarna plaćanja za sva registrovana poljoprivredna gazdinstva. Izgradnja protivgradnih sistema, protivgradnih mreža je subvencionisana sa 50% na neto cenu bez PDV-a, naravno. Osim zaštite, fizičke zaštite protivgradnim sistemima, protivgradnim mrežama, drugi način borbe je, da kažemo, osiguranje voća kod osiguravajućih kompanija i za to imamo podsticaje od strane Ministarstva poljoprivrede, Uprave za agrarna plaćanja koje za Šumadijski upravni okrug iznose 70%. Osim toga, pojedine lokalne samouprave imaju dodatne postice za osiguranje biljnih vrsta, tako da proizvođači jedan manji deo plaćaju i to je jedan od boljih vidova zaštite od pojave gradonosnih oblaka. Osim toga, postoje u zadnje vreme, zadnjih godinu ne više, prisutno je na našem području instaliranje takozvanih protivgradnih topova koji rade na nekom sasvim drugom principu i pokrivaju 50 do 80 hektara površine i ove godine su u funkciji, možemo reći, više komada instalirano na području Šumadijskog upravnog okruga, da je i to jedan od dobrih vidova zaštite od grada.
1: Univerzitetski klinički centar Kragujevac raspisao je konkurs za zapošljavanje medicinskih i nemedicinskih radnika. Rok za podnošenje prijave je 29. jul. Ovoj zdravstvenoj ustanovi potrebna su 4 pomoćna radnika, 2 laboratorijske tehničara i po 1 farmaceutski tehničar, medicinska sestra, odnosno tehničar za potrebe klinike za ortopediju i traumatologiju, ginekologiju i akušerstvo i nefrologiju i dijalizu. Informacije o uslovima konkursa i načinu prijavljivanja zainteresovani mogu pronaći na sajtu Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac, na kom će biti objavljeni konačni rezultati konkursa. Prema uredbi Vlade Srbije, turistički vaučeri u 2026. godini namenjeni su isključivo penzionerima čije mesečno primanje ne prelaze 80.000 dinara. Za ovu namenu opredeljeno je 300 miliona dinara, čime će biti obezbeđeno 30.000 vaučera u pojedinačnoj vrednosti od 10.000 dinara, saopšteno iz Vlade Srbije. Prijavljivanje za vaučere obavljaće se na šalterima Pošte Srbije od 3. avgusta. Organizacija javnokomunalnog preduzeća Pokulja sutra i u nedelju biće održan tradicionalni vašar u ulici Kralja Petra I, koji će za saobraćaj biti zatvoreno već sutra u podne. Sve potrebne pripreme su obavljene, a do sada je prodato više od polovine mesta, dok će prodaja naredna 2 dana biti moguća u lokalu u Vašarskoj ulici, beleži Milica Radović.
2: Pred nama još jedan tradicionalni aranđelovački vašar i ove godine organizaciji javno-komunalnog preduzeća Bukulja. Kako teku same pripreme i sve pojedinosti vezane za sutra i prekosutra koje aranđelovčani treba da znaju. Danas razgovaramo sa Sanjom Batrićević, PR-om komunalnog preduzeća.
3: Sve pripreme vezane za održavanje manifestacije koja počinje sutra, 25. jula. Što se tiče zaposlenih javno-komunalnog preduzeća Bukulja su završene, mesta su obeležena.

0: već su postavljeni mobilni toaleti, uskoro će biti postavljeni bidoni sa tehničkom vodom. Sutra u 12 časova ulica Kralja Petra I od Jadranske do Lomine biće zatvorena za saobraćaj. Mi smo to već najavljivali i preko naših društvenih mreža i preko vaše televizije, ali sada još jednom da podsjetimo građane, znači od sutra od 12 časova ulica Kralja Petra I biće zatvorena za kretanje saobraćaja i otvara se 26. u ponoć kada se manifestacija zvanično bude i završila. Alternativni prolaz za meštane koji žive na Đikinom i Đajinom brdu biće ulica Vojvode Stepe, tako da evo da zamolimo sve stanovnike pomenutih lokacija da preparkiraju svoja vozila na vrijeme, da poštuju postavljenu signalizaciju, tako da eto da može da se i ovaj vašar održi u najboljem redu. Nama će kao i svake godine u pomoć za dane održavanja manifestacije biti i predstavnici policije, vatrogasne stanice i naravno hitna pomoć imaće svoje dežurstvo. Što se nas tiče, znači sve što treba mi smo već obezbedili, postavili i spremni smo za održavanje manifestacija.
1: Evo i iza nas vidimo da se postavljaju zabavne radnje, ono što decu zapravo najviše raduje. Kakvo je bilo interesovanje ove godine za prodajna mesta, odnosno za aranđelovački vašar?
0: Mi smo, kao i svake godine, u ponudi imali 690 mesta, podeljene u tri zone. Do sada prodato je više od polovine mesta, tako da i dalje imamo slobodnih mesta za, u svakoj zoni za zainteresovane ponuđače. Naši članovi organizacionog odbora sutra će biti ovde od 8 časova u ulici Kralja Petra I. Lokal će biti vidno obeležen, inače se nalazi preko puta Doma zdravlja, tako da svi koji budu želeli moći će, znači, i sutra i u nedelju da dođu i da iznajme neko od preostalih mesta. Znači, bit ćemo na raspolaganju svih 48 sati. Kao i uvek vodit ćemo računa i o bezbednosti i o protivpožarnoj bezbednosti, tako da eto, da pozovemo građane da dođu, da uživaju u našoj vašarskoj atmosferi, da čuvamo našu tradiciju, da zamolimo još jednom sve vozače da poštuju signalizaciju, da ne mogu da prođu na postavljene prepreke, da ne bi ugrozili i naravno ljude koji budu raširili svoje tezge, a naravno i posetioce vašara. Strpite se dva dana, mi imamo samo dva vašara u ovoj godini, ih provedemo i da ih proslavimo onako kako treba.
1: Rekli smo, ulica će biti zatvorena do 26. u ponoć, a onda na scenu stupa radna jedinica čistoća.
0: Naravno, radna jedinica čistoća je i u toku ove nedelje radila sve pripreme za predstojući vašar i naravno dan grada i sve manifestacije koje se budu ovih dana održavale, a kada se završi vašar nakon ponoći, oni naravno nastupaju ponovo. Radit će se čišćenje, ručno mašinsko pranje ulica i grad će već 27. ujutru osvanuti čist i uredan, tako da vraća će se grad vratiti u potpunu normalu, da možemo da živimo onako kako smo živjeli i pre ove manifestacije.
2: Tradicionalno u okviru obeležavanja Dana grada opština Aranđelovac organizuje julske svečanosti, otvorili su ih juče mališani predškolske ustanove Duga letnjom šeširijadom, dok je u Narodnoj biblioteci Sveti Sava sinoć predstavljena zbirka razglednica Evo da ti se javim kustosa Narodnog muzeja Zorice Petrović. U organizaciji Društva narodne tradicije Šamot večeras u 19 sati na otvorenoj sceni u parku je 25. smotra folklora Šumadijski opanak. Sutra od 11 sati u sportsko-rekreativnom centru Maestro Šumadije, Festival Peva i Srbije, Udruženje Sretinska svitanja, a od 12 sati na Gradskom trgu za najmlađe je Dečije leto, u okviru koga će uživati u predstavi, animacijama i omiljenim maskotama. U 21 sat na otvorenoj sceni je koncert u okviru programa Smotre Mermer i Zvuci. Na sam dan grada, 26. jula, na letni Aranđelovdan, nakon svete liturgije u crkvi Svetog Arhangela Gavrila, Svečana akademija je od 19 sati na otvorenoj sceni u parku Bukovičke banje, dok će nakon akademije u aleji Živana Saramondića biti održano veče ukusa tradicije muzike. U okviru proslave 167. rođendana grada pod Pokuljom, organizaciji Narodne biblioteke Sveti Sava, sinoć u prepunoj čitaonici predstavljena zbirka razglednica, evo da ti se javi, muzejske savjetnice Zorica Petrović. Katalog je objavio Narodni muzej u Aranđelovcu 2024. godine, a sadrži 471 razglednicu sa motivima Aranđelovca i Bukovičke banje od 1900. do 2022. godine. Na prvoj razglednici, koja je otputovala iz Aranđelovca, deo je zbirke Narodnog muzeja, stoji datum 23.7.1900. godine.
3: Na današnji dan 1900. godine iz Aranđelovca je poslata najstarija razglednica koja se nalazi u arhivi Narodnog muzeja u Aranđelovcu, pa evo, ovo je samo početak priče o svemu onome što se našlo u katalogu autora Zorice Petrović, kustosa, istoričara Narodnog muzeja, katalog pod nazivom Evo da ti se javim, katalog razglednica, koji će biti predstavljen večeras u Narodnoj biblioteci Sveti Sava u okviru julskih svečanosti, pa i da se jave i da se pohvale da su bili u Bukovičkoj banji, šta se sve našlo u katalogu i šta će sve to posetioci večeras u Narodnoj biblioteci moći da čuju o istorijatu aranđelovačkih razglednica.
4: U katalogu zbirke razglednica nalazi se 471 razglednica opisana, prikazana, prezentovana javnosti, ali pored samih razglednica tu je jedna priča o razglednicama uopšte, o njihovom nastanku, o njihovom razvoju, o promjenama koje su razglednice imale tokom vremena, ali isto tako posebna pažnja je posvećena našim izdavačima ovde, aranđelovačkim. Naravno, morali smo da pomenemo i beogradske izdavače koji su bili prvi izdavači naših razglednica, ali kasnije su to radili naši fotografi, naši knjižari, tako da je razglednica do Drugog svjetskog rata, najveći broj razglednica u stvari izdati ovde kod nas u Aranđelovcu. Tako će biti priča o našim tim ljudima koji su se bavili izdavaštvom, ali isto tako i o fotografima koji su načinili taj predložak, taj prvi snimak koji je kasnije umnožavan kao razglednica. Isto tako, u katalogu je reč i o razvrstavanju razglednica, uopšte na koji način se obrađuju, znači jedan stručan pristup obradi zbirke, onako kako jedan kustos to zaista i treba da uradi, ali i jedan moment kada pričamo o razglednicama kao istorijskom izvoru. Tome je posvećena pažnja tako što smo pokušali da razjasnimo zašto razglednica može da se koristi kao istorijski izvor. Ona naravno prvo može da se koristi zbog motiva koji se nalazi na frontalnoj strani razglednice na aversu, ali isto tako može da se koristi i reversna strana razglednice gde se nalazi i poštanska marka i pečat, odnosno žig pošte iz koje je poslata, adresa primaoca, što su sve važni detalji na razglednici, ali isto tako i sam sadržaj koji je neko napisao i uputio nekom prijatelju ili rođaku van grada. U tom sadržaju vrlo često imamo neke podatke vezane za ekonomsku situaciju, za društvena događanja, razne druge događaje, tako da svakako, znači, razglednica koja je putovala, koja na sebi ima i poštansku marku i koja ima žig pošte, adresu, naravno, kompletno može da se smatra za istorijski izvor prvoga reda.
3: Ove razglednice, kao što ste rekli, predstavljaju istorijski izvor, ali govore pre svega o razvoju turizma Bukovičke banje, pa kada je on nekako bio najfrekventniji, kada je iz Aranđelovca putovalo najviše razglednice?
4: Turizam u Bukovičkoj banji je imao nekoliko faza, nije uvek bio istog intenziteta. Prvi period razvoja Bukovičke banje, uspona Bukovičke banje, u stvari bio je krajem 19. veka, u poslednjoj četvrtini, tačnije 19. veka, kada su izgrađeni najpre hotel Staro zdanje, koji u to vreme se zvao Novi konak, a 1900. godine kada je otvoren i hotel Novo zdanje, kada je Staro zdanje dobilo svoj današnji naziv, to je period kada je u stvari prvi procvat Bukovičke banje bio. Taj prvi procvat se nekako završava sa pojavom razglednica, ali tek u međuratnom periodu sa završetkom Prvog svetskog rata započinje druga faza, drugi period razvoja Bukovičke banje. U tom periodu najplodnije godine su bile 30. godine 20. veka, jer je posle završetka rata, naravno, nastupila kriza, jedna depresija u društvu. Te 1927. godine lekari su objavili jedan prospekt koji su slali drugim lekarima širom Srbije kako bi ih uputili u sva lekovita svojstva naše mineralne vode. Tada započinje taj drugi period, u stvari, razvoja Bukovičke banje, a 30. godina već Bukovička banja je jedna od vodećih banja u Srbiji. Taj period se ujedno poklapa i sa pravom štedionice Dunavske banovine na eksploataciju Bukovičke banje, sa izgradnjama u Bukovičkoj banji, kada i počinje izgradnja i zatvorenog i otvorenog kupatila hotela Šumadije, ali sa druge strane i sa radom jednog aranđelovačkog knjižara Milovana Jovanovića, koji izdaje razglednice sa motivima najviše iz Bukovičke banje, ali ima ih i sa motivima iz grada. On je najviše koristio predloške, odnosno te prve fotografije koje je načinio Radivoje Najdanović, aranđelovački fotograf, u periodu od 1919. do 1928. godine. Njegovu delatnost nastavio je, kažem, i Milovan Jovanović, koji je izdao 119 razglednica koje se nalaze u zbirci. Sam Radivoje Najdanović, kad sam ga već pomenula, on je ovde u Aranđelovcu boravio, imao svoju fotografsku radnju od 1919. do 1928. godine i sam se bavio ne samo fotografisanjem, već i izdavanjem razglednica.
3: Razglednice obuhvataju period od 1900. do 2022. godine. Šta je to bilo motiv na ovoj posljednjoj razglednici koja se našla u katalogu?
4: Razglednice od početka 21. veka više nisu istog tipa kao što su bile razglednice tokom 20. veka. To su više sada razglednice koje su imale su svojstvo suvenira, štampale su se i radile su se da bi se iz banje ponele kao suvenir. Nijedna od njih nije putovala i nema tu dokumentarnu vrednost kao što imaju ove razglednice iz 20. veka.
2: Meteorolozi za vikend najavljuju stabilizaciju vremena, manji porast dnevnih temperatura, sutra jutarnja temperatura 13, maksimalna dnevna 26 stepeni. Za nedelju meteorolozi najavljuju pretežno sunčano vreme i maksimalnu temperaturu koja će dostići 31. podeljak na Celzijusovoj skali. Bilo bi ovo sve u ovom izdanju dnevnika. Dnevnik pripremili tonski realizator Zoran Novaković, spiker novinar Jasmina Ivanović, direktor i glavni odgovorni urednik Radio Televizije Šumadija Vladan Avramović. Hvala na pažnji. U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna Centra, Kneza Mihajla bez broja ili putem sajta www.fortunamarket.rs. Posao. Konkurs je otvoren do 31. avgusta. Stovarištu Vermax potrebni radnici, radnik na stovarištu i u gvožđari i dva vozača kamiona 065 666 33 66 065 666 33 66. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: pravo sa Olimpa, u srce Aranđelovca, stižu originalni ukusi Grčke, House of Gyros. Gyros svinjski pileći, suvlaki, palačinke. Grčka stiže i na kućni prag. Telefon za poručbine 060-67-35-252. Ne čekaj da ti stomak zasvira buzuki. Svrati Kneza Miloša 231 preko puta Vajata. Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
2: Zbog velikog interesovanja, Planetina turneja Top cena ponovo stiže u Aranđelovac. Na snižene cene čak i do 50%. Sada imamo još 10% dodatnog popusta. Poseti nas i ostvari super uštedu do ponedeljka 27. jula. Iskoristi mogućnost plaćanja do 18 rata putem administrativne zabrane. U korak sa tobom. Planeta Sport.
3: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolju.

0: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, zakupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.
1: Leto je stiglo u Lidu, obucite se u ljubav.
2: Idealno za vrele dane, šetnju gradom ili uz more.
3: Dečiji šorcevi i majice od 300 dinara, kompleti od 650, dečije haljinice od 900 dinara, ženski šorc od 350, ženske majice od 400 dinara, a haljine od samo 900 dinara. Muške majice od 490 dinara, muški šorc za kupanje od 400 dinara, muške pamučne bermude od 850 dinara. Veliki izbor plažnog programa za decu.
1: U Lidu se vrati po svoj letnji sjaj.
2: Prodavnica Lida kod Žućinog parkića.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
4: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
5: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
6: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.
7: Fortuna Market 30 godina ostvaruje sve vaše želje. Vaša Fortuna.

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
0: 034-722-225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Slatko srce.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
0: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
0: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
3: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav Osiguranje.

0: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petar I. bez broja.
0: 034 703 035.
2: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
2: Zbog velikog interesovanja, Planetina turneja Top cena ponovo stiže u Aranđelovac. Na snižene cene čak i do 50%. Sada imamo još 10% dodatnog popusta. Poseti nas i ostvari super uštedu do ponedeljka 27. jula. Iskoristi mogućnost plaćanja do 18 rata putem administrativne zabrane. U korak sa tobom. Planeta Sport.
0: Oduzeta carinska roba. Pavlović.
3: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

0: Leto je stiglo u Lidu, obucite se u ljubav.
1: Idealno za vrele dane, šetnju gradom ili uz more. Dečiji šorcevi i majice od 300 dinara, kompleti od 650, dečije haljinice od 900 dinara, ženski šorc od 350, ženske majice od 400 dinara, a haljine od samo 900 dinara.

0: muške majice od 490 dinara, muški šorc za kupanje od 400 dinara, muške pamučne bermude od 850 dinara. Veliki izbor plažnog programa za decu.
1: U Lidu svrati po svoj letnji sjaj.
0: Prodavnica Lida kod Žućinog parkića.
2: Pravo sa Olimpa, u srce Aranđelovca, stižu originalni ukusi Grčke, House of Gyros. Gyros svinjski pileći, suvlaki, palačinke. Grčka stiže i na kućni prag. Telefon za poručbine 060 67 35 252. Ne čekaj da ti stomak zasvira buzuki. Svrati, Kneza Miloša 231, preko puta Vajata. Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.
3: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled boske.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
3: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, palačinkarnica Dolča, pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
3: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
3: Torti, kolači,
1: slatko srce,
3: aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
3: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
3: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
3: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
3: Slatko srce.

0: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I, bez broja.
0: 034 703 035.
2: Zbog velikog interesovanja, Planetina turneja Top cena ponovo stiže u Aranđelovac. Na snižene cene čak i do 50%. Sada imamo još 10% dodatnog popusta. Poseti nas i ostvari super uštedu do ponedeljka 27. jula. Iskoristi mogućnost plaćanja do 18 rata putem administrativne zabrane. U korak sa tobom. Planeta Sport.
3: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje.

0: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax. Pravo sa Olimpa, u srce Aranđelovca, stižu originalni ukusi Grčke, House of Gyros. Giros, svinjski pileći, suvlaki, palačinke. Grčka stiže i na kućni prag. Telefon za poručbine 060 67 35 252. Ne čekaj da ti stomak zasvira buzuki. Svrati, Kneza Miloša 231, preko puta Vajata.
1: Leto je stiglo u Lidu, obucite se u ljubav.
2: Idealno za vrele dane, šetnju gradom ili uz more. Dečiji šorcevi i majice od 300 dinara, kompleti od 650, dečije haljinice od 900 dinara, ženski šorc od 350, ženske majice od 400 dinara, a haljine od samo 900 dinara. Muške majice od 490 dinara, muški šorc za kupanje od 400 dinara, muške pamučne bermude od 850 dinara. Veliki izbor plažnog programa za decu.
1: U Lidu svrati po svoj letnji sjaj.
2: Prodavnica Lida kod Žućinog parkića.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

Πλανένε ζωρέ.

už to smo se kleli. Okreni list i reci, izvini što smo se sreli.